0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Valul de căldură cuprinde majoritatea regiunilor până vineri. Meteorologia anunță maxime și de 41 de grade Celsius la umbră în vestul țării. În acest context, medicii reamintesc importanța hidratării, dar și să evităm activitățile în soare. Managerul Serviciului de Ambulanță București, Ilfov, Alice Grasu, într-o intervenție la postul B1 TV.
1: Atenție când plecăm de acasă, cum ne îmbrăcăm. Îmbrăcămintea amplă, lejeră, vaporoasă, capul acoperit. Nu plecăm de acasă fără o sticlă de apă. Nu facem efort fizic în plin soare, în intervalul 18. Este foarte important să consumăm peste 2 litri de lichide și spun apă, ceaiuri, vom evita băuturile cu conținut ridicat în cofeină, foarte dulci, dar și băuturile alcoolice.
0: Medicul Alice Grasu. 3 oferte depuse pentru construirea noii centrale CET Grozăvești. Proiectul are o valoare de 600 de milioane de lei. Centrala pe gaz va avea o eficiență de peste 80%. Va furniza electricitate în sistemul național, apă caldă și căldură pentru bucureșteni. Aproape 10.000 de dosare aprobate în cadrul programului Rabla pentru persoane fizice. E vorba de ecotichete în valoare totală de peste 120.000 de lei, anunță Administrația Fondului pentru Mediu. Lista dosarelor aprobate se găsește pe site-ul AFM. Scumpiri la cafea. Rezervele de arabica se apropie de minime nemai întâlnite din anii 90. Riscul ca depozitele să rămână fără marfă alimentează creșterile la preț, scrie Profit.ro. În Brazilia, care asigură o treime din producția globală, fermierii se confruntă cu probleme la recoltare și procesare din cauza ploilor abundente. Muzeul Național de Istorie deschide expoziția permanentă Tezaurul istoric special pentru copii. Tururile ghidate vor fi organizate luni și marți, în perioada 10 august-1 septembrie. Intrarea va fi pe grupe de maximum 20 de copii. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Amenzi de aproape 600.000 de lei date de inspectorii de la Autoritatea Sanitară Veterinară pe litoral. Controlele s-au desfășurat săptămâna trecută. Au fost vizate unitățile de alimentație publică. Cele mai mari probleme s-au găsit la ambalarea și etichetarea alimentelor. Franța bate recorduri la temperatură. Luna iulie a fost cea mai caldă înregistrată vreodată de la începutul observațiilor meteo de acum mai bine de un secol. Temperatura medie a fost de aproape 25 de grade și a bătut recordurile stabilite în iulie 2006. Condițiile meteo au fost agravate de lipsa precipitațiilor. Și temperaturile scad de vineri, schimbarea vremii va aduce și furtuni. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Se pare că acest val de căldură va începe să mai diminue.

0: și să se mai restrângă ca areal undeva către partea de sud-sud-est a teritoriului, inclusiv în weekend. Vom asista la o scădere a temperaturilor termice, dar acest lucru se va face și cu instabilitatea atmosferică accentuată.
1: Mihai Timu, știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

prieteni dragi. E vacanță pentru unii, pentru alții încă o zi de lucru. E puțin trecut de ora 6, 5 august. O țară nordică ar vrea să-și repopuleze satele și oferă facilități celor care se mută în anumite regiuni. Care sunt oportunitățile și mai ales unde, cât de departe e țara asta, vă spun îndată. Și l-am găsit pe Nathan Thomas, cel mai tânăr profesor din istorie. Ce predă? Unde? Vă spun îndată, în Magic Morning. Am tot felul de știri interesante și cea mai bună muzică, așa cum v-ați obișnuit. Vă aștept. Bună dimineața! Magic FM. Always the best music.

prieteni din ce în ce mai multe țări care se depopulează pentru că oamenii se duc în zone fie aglomerate, fie unde se muncește mai puțin, dar se câștigă mai bine. E bine, Islanda a început să caute oameni care să se mute în satele de poveste și e gata să ofere sprijin financiar și mai ales facilități pentru cei care aleg să facă acest lucru. Asta diferă de la o municipalitate la alta, adică oamenii care conduc zonele astea includ forme de sprijin pentru dezvoltarea unor afaceri, pentru proiecte locale, acces la terenuri mai accesibile, facilități pentru cei care aleg să se stabilească în regiuni mai puțin populate. Potrivit portalului oficial al guvernului islandez, există un ajutor de relocare destinat persoanelor care își schimbă domiciliul definitiv. Costurile mutării sunt acoperite, anumite condiții de eligibilitate sunt extrem de simple. E despre a încuraja mobilitatea forței de muncă între regiuni, pe de-o parte, pe de altă parte, pentru dezvoltarea comunităților rurale. Sunt multe zone și la noi în care sunt din ce în ce mai puțini locuitori. Am văzut un reportaj zilele trecute despre o zonă din Valea Prahovei, într-un sat unde mai erau, citez, 200 de oameni. Cândva fuseseră mii. Da, mai vorbim despre subiectul ăsta și despre Islanda și cu alte ocazii. Mă întorc cu oameni, muzici, întâmplări imediat.

De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pe

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, dragi prieteni dragi! Hai să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. 5 iunie 1914, în Cleveland, Ohio, era instalat primul semafor electric din lume. Inventatorul se numea James Hoggie. Invenția avea două culori, roșu și verde. Galbenul de pregătire a venit mult mai târziu. A fost un moment extrem de important pentru toată lumea. Statele Unite se gândea că poate Europa va veni cu ideea asta. Germania invadase Belgia, Franța și Marea Britanie s-au văzut într-o amenințare. Ei bine, în Cleveland, oamenii își puneau semafoare la colțul de stradă. Asta nu e rău. În cadrul unei conferințe internaționale apăreau și primele reguli mondiale pentru semnalizarea pe drumuri în 1908. Cu aproape 100 de ani în urmă, Napoleon impusese în Europa circulația pe dreapta. Asta înscriindu-se printre măsurile luate în cadrul blocadei continentale contra Angliei. La Westminster Abbey, locul ăla magic, era încoronat Henric I al Angliei în anul 1100 pe 5 august. Vama Calafat are practic prima datare, atestare documentară în 1424 5 august. Și tot în 5 august 1962, superba Marilyn Monroe era găsită fără suflare în locuința sa din Los Angeles. Avea doar 36 de ani. Beatles era un number one în topurile de pe toată planeta, acolo unde existau în 1965, respectiv în Statele Unite și în Marea Britanie. Help era al 8-lea single consecutiv number one în Marea Britanie. Să fie! Beatles în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Revista People publică o fotografie, cred că chiar pe copertă, cu Nathan Thomas. Nathan este cel mai tânăr profesor certificat din istorie. Predă ingineria la Miami-Dade College. Avea fix 18 ani când a început să țină orele. Recordul precedent fusese stabilit cu 300 de ani în urmă. Colin McLaurin devenea profesor la 19 ani. Noul deținător al titlului cel mai tânăr profesor l-a depășit la limită. Nathan mai avea 19 zile până să împlinească 19 ani în momentul în care a început să predea la Miami-Dade College în 2023. Acum are 21 de ani și în continuare profesor. Recordul a fost săptămâna asta omologat de Guinness World Records pentru că au trebuit să caute vechiul record de acum 300 de ani. Nathan este cu 16 zile mai tânăr decât fosta deținătoare a recordului mondial pentru cea mai tânără profesoară, Alia Sabur. Avea 18 ani și 362 de zile când în 2008 a devenit profesoară. Practic, el, Nathan, e de aceeași vârstă cu studenții lui. Când avea 10 ani s-a înscris la facultate și acum a ajuns să predea. Foarte tare povestea lui. E de citit când aveți timp. Bună dimineața!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
2: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
2: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

dimineața, I don't know why, love to see you cry. Nu sunt foarte fericită cu refrenul ăsta, dar dacă l-asculți cu atenție, s-ar putea să descoperi că nu e chiar atât de rău. Vremea se răcește începând de vineri, vin și ploile în sfârșit, le așteptăm de mult. Cel puțin asta scriu meteorologii pe tot felul de site-uri. Abia aștept să vorbim și despre cum se pregătește lumea pentru eclipse. NASA face experimente din avioane și baloane în Spania și Islanda pentru a vedea mai bine eclipsa de soare. Pe aici, pe la noi, se întâmplă tot felul de evenimente în weekendul care nu poate fi prea departe. Avem și Perseide, nu știu dacă știți, e ploaia de stele care poate fi observată, unul dintre cele mai spectaculoase și așteptate momente ale verii, are loc curând, foarte curând, când și de unde va fi vizibilă, îți povestesc îndată. Și am și o veste bună, de prin Italia. Se pare că, începând de luni, căței mari, până în 30 de kilograme, nu mai călătoresc în cala avionului. Ei au voie împreună cu posesorii. Foarte frumos. Revin să povestim un pic despre decizia unei companii pe zborurile interne în legătură cu căței de talie mare care pot călători în cabină după 7 aceste vești și altele în Magic Morning. Până atunci, share, believe, imediat după ora 7 te aștept cu toată muzica bună, îți aduc, așa cum ești obișnuit deja, și primul cuvânt magic. După 9 avem o brățară de oferit cu drag pentru că suntem în Magic Summer. Bună dimineața!

0: este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Președintele Nicușor Dan a promulgat aseară legea ce introduce acciza dinamică la carburanți. Actul permite statului să intervină pentru scăderea prețurilor în cazul unor scumpiri puternice sau al unor probleme de aprovizionare cu produse petroliere. Actul normativ prevede și introducerea unei contribuții de solidaritate din partea marilor companii petroliere. Stațiile de carburanți nu vor rămâne fără benzină și motorină. A crescut producția la Petromidia și eficientizate livrările în țară. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Nu, în acest moment nu vedem niciun risc din acest punct de vedere. Reiterez ceea ce a mai anunțat și domnul prim-ministru, a mai spus-o și noi, echipa mai tehnică din Ministerul Energiei, pentru că oamenii trebuie să știe, în cazul în care ne-am apropiat de astfel de situații, avem stocurile de urgență.
1: Cristian Bușoi. România se pregătește pentru încă un test de rating. După discuțiile cu Fitch, urmează întâlnirea cu agenția de rating Moody's. Miza, recâștigarea perspectivei stabile. România a reușit săptămâna trecută să-și mențină calificativul de investiții în urma analizei realizată de Fitch. Legea ANI ajunge astăzi în Senat. Anterior, proiectul a trecut de cameră cu voturile PSD și AUR, care au venit cu două amendamente controversate. E vorba de aplicarea retroactivă a prevederilor, dar și de obligația partenerilor de viață de a-și declara averea, chiar dacă nu sunt căsătoriți. Deputatul USR, Radu Mihaiu.
3: O lege care are ținta pusă pe două persoane, pe Dominic Fritz și pe Mirabela Grădinaru, care a și fost menționată de altfel în nume și prenume. I-am întrebat pe colegii de la AUR ce se întâmplă dacă sunt mai multe amante, dacă toate trebuie să declare, cum se stabilește care sunt ele și așa mai departe, n-au știut să răspundă. Ăsta este un alt motiv că legea este neclară, nu știm cui se aplică, cine sunt subiecții acestei legi.
1: Deputatul USR Radu Mihaiu. Metrorex și CFR nu vor fi afectate de măsurile pentru reducerea consumului de energie. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, exclude posibilitatea reducerii circulației metrourilor sau a garniturilor CFR și precizează că transportul public rămâne o prioritate. Declarația sa vine în contextul în care guvernul analizează măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică în cazul marilor consumatori. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține extrem de călduroasă și astăzi în toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 32 și 40 de grade, cu 37 de grade maxima în București. Ceva ploi slabe sunt așteptate doar în zonele montane și izolat prin centru și vest. Tot la munte, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

rămâi aici, adică alături de mine, în Magic Morning, îți spun imediat câți români se gândesc constant la mâncare. Acum, eu nu știu dacă este pentru că nu mâncăm suficientă proteină sau pentru că așa am fost educați. Eu personal cred că mai degrabă e de la asta. În vremea copilăriei mele, bucuria supremă era să gătim ceva împreună, să facem un pandișpan împreună, să stăm împreună la masă. Astăzi oamenii nu prea mai sunt împreună, iar dacă sunt împreună, e mai complicat, pentru că atunci când sunt împreună, sunt atenți la orice altceva, numai la masă, nu? Interesant studiul ăsta. Foarte mulți români spun că se gândesc frecvent la mâncare, doar 9% dintre noi nu știm fenomenul food noise. Ce înseamnă asta? Vă povestesc îndată. Bună dimineața, sper că v-ați trezit bine. Dacă mergeți la serviciu, imediat vorbim despre regula paharului cu apă la fiecare oră, la ce poate ajuta. Și o să vorbim, evident, și despre gesturi simple care pot ajuta la reducerea facturii la energie. Din ce în ce mai mulți oameni se gândesc să reducă, în măsura în care se poate, sumele pe care le datorează, pe care ar trebui să le plătească cumva în perioada asta. Am vestea asta excepțională, după părerea mea. Vine o ploaie sau sperăm că va veni. De vineri vremea se răcește. Scriu site-urile de la noi. Mă uitam mai devreme, la ora asta sunt 16-18 grade în sudul țării. Sunt așteptate 38. Vineri și sâmbătă în București 2-3 grade mai puțin, dar sperăm că plouă. În prima parte a zilei astăzi cerul e mai acoperit decât în altele. Mai vorbim despre asta. Pe unde vin ploile? Imediat în Magic Morning. Bună dimineața! Baila Morena!

0: great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Bună dimineața! E 7:15. Mă uitam pe știrea asta în legătură cu faptul că fix săptămâna viitoare, adică fix peste săptămână, pe 12 august, e eclipsă totală de lună. O să vorbim puțin despre ce se întâmplă cu această ocazie din punct de vedere astral. Dar, până una alta, aș vrea să știți că astăzi cuvântul magic pentru Magic Summer este lună, întâmplător sau nu. E despre lună. Dacă știi despre ce-i vorba, foarte bine. Dacă nu știi, pe scurt, toată vara ne încercăm să facem magie aici la radio. În fiecare zi oferim brățări de la agravează-povestea-ta.ro. Iar lunea avem de oferit vacanțe în Lesbos pentru două persoane, 7 zile de neuitat. Magic Summer înseamnă că poți participa oricând vrei tu. Trebuie doar să intri pe magicfm.ro, să-ți faci cont sau dacă ai să te autentifici și să scrii acolo povești despre cea mai frumoasă vară, cea mai frumoasă dimineață, cea mai frumoasă conversație, despre cum vezi tu o zi perfectă de vacanță. Uite, astăzi te tentez să-mi spui care a fost cea mai frumoasă conversație, poveste ascultată într-o seară de vacanță, sub clar de lună. Cuvântul magic e lună. Ține-l minte, pune-l în contul tău. Hai să-ți ofer o brățară după ora 9, iar luni, dacă ai acumulat, capitalizat 5 cuvinte magice, poți primi super premiul, o vacanță în Lesbos de la Aerovacanțe. Acum, ține minte, lună, și nu uita să-mi scrii și o poveste frumoasă sub clar de lună. Ce conversație? Despre ce ai aflat? Sau ce ai povestit? Și e de neuitat într-o seară de vacanță. Magicfm.ro, fă-ți cont, aia e. 8 din 10 români spun că se gândesc frecvent la mâncare. Adică, pentru noi, food noise înseamnă ce gătesc, ce mănânc, ce duc acasă, ce păstrez. Oare ce gust o avea? Revin să povestim un pic despre studiul ăsta

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: FM.
1: Dragi prieteni, pe pagina mea preferată de muzică se scrie că Inegalabila de astăzi, în 1975, forma prima trupă rock feminină din istorie. Este chitaristă, este americancă, este una dintre cele mai iubite femei din rock and roll. I s-a spus bunica, apoi i s-a spus nașa rock and roll-ului, i s-a spus regina zgomotului, bomba cu ceas, cum vreți voi. Inegalabila de astăzi este cea care iubește rock and roll-ul și ne convinge pe toți că face asta imediat. Așadar, s-a născut într-o suburbie a orașului Wynwood din Pennsylvania, acum 67 de ani. O cheamă Joanne Marie Larkin, dar numele de scenă este altul. Vă spuneam că și-a început cariera într-o trupă, a prima trupă de fete care a intrat într-o dată în istorie, Runaways, apoi a pornit într-o carieră solo împreună cu The Blackhearts. În 81 a avut single-ul ăsta, I Love Rock and Roll, în toate topurile posibile. A intrat și în Grammy Hall of Fame. De-a lungul anilor a cântat cu tot felul de vedete, personalități din muzică. Sunt mulți de trecut în revistă, Lita Ford, Jakey Fox, Cherry Curry, Mick Jagger. Cine e Inegalabila? O ascultăm aici cu I Love Rock and Roll, dacă știi

0: love rock and roll, nouă tuturor ne place genul. Hai să vedem cine e inegalabila. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Inegalabila. Sunt Alina din Brașov.
0: Alina din Brașov, vreme bună la Brașov? Frumos soare?
1: Să știți că avem un cer senin perfect, să nu
0: perfect. Este niciun excepțional, felicitări, bravo Brașov! Alina, cine e inegalabila?
1: Joan Jett.
0: Joan Jett, I love rock and roll. Felicitări, vă mai aștept și cu alte ocazii. Cărțile vă apar.
2: Timpului la Magic FM au fost inegalabili.

0: Simply the best, așa zic eu, în fiecare dimineață. Fiecare zodie va fi the best astăzi. E o perioadă din an în care înțeleg că ne pregătim pentru eclipsa asta, a 16-a eclipsă de soare, pe 12 august. Zona de vest a țării va putea vedea la, în diverse feluri, cum se acoperă discul soarelui în timpul zilei. Mă rog, o să tot povestim despre subiect. Deocamdată, în București, 20 de grade la ora asta, o zi cu rezolvări. E posibil să primiți bani înapoi, adică să vă returneze cineva niște sume. Mă rog, despre care zodie e vorba, că nu chiar tuturor ni se întâmplă același lucru. Revin să vorbim imediat, aici, în Magic Morning. Bună dimineața! Sper că sunteți bine, adică sper că v-ați trezit bine. Vă reamintesc, cuvântul magic în această primă parte a zilei este lună. Și imediat după ora 9 ofer o super brățară unui ascultător care s-a trezit cu mine în dimineața asta. Bun, fenomenul astronomic ăsta din 12 august, eclipsa de soare nu va fi vizibilă din București. Locul în care se va vedea cel mai bine probabil va fi Beba Veche, din județul Timiș, potrivit unei hărți publicate de Observatorul Astronomic. NASA face experimente cu avioane și baloane prin Spania. O altă eclipsă va avea loc. Tot despre asta e vorba. Cea din 12 august. Sunt zone de pe, din Europa unde eclipsa se va vedea perfect și se fac tot felul de strategii pentru a fi mai aproape de momentul ăsta magic. O echipă științifică finanțată de NASA va urmări umbra lunii la bordul unui avion de cercetare de mare altitudine pentru a investiga dinamica coroanei solare. Suntem atât de departe și totuși atât de aproape. Bun, mă întorc cu horoscopul imediat. 7:43 de minute. Bună dimineața!
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Horoscop Magic FM.
1: Să mă spun despre Astre. Bună dimineața! Ce mai faceți? Sper că bine! Care v-a să zic că astăzi va fi o zi cu recuperări, cu lucruri interesante, cu rezolvări. Ne dăm peste cap să ducem la bun sfârșit ce ne-am propus. Să nu ne lăsăm sabotați de nimic și de nimeni. Vibrația zilei e 5 sau o să dăm de surpriză la tot pasul. Sper că plăcute. Leu, se conturează un proiect de anvergură. O să primiți suport moral, emoțional, vă descurcați fără probleme. Sunteți în formă și aveți multă energie. Poate vă interesați de o locuință nouă. Aveți nevoie de spațiu, poate vin copii, poate cine știe. Vreți să faceți să fie mai mult spațiu și confort. Fecioară, o să apelați la niște cunoștințe. Rezolvați diverse chestiuni care țin de latura profesională, dar și de cea personală. Poate nimeriți un chilipir, luați ceva, o mașină la mâna a doua, preț bun. Poate faceți un pic de efort financiar, o să merite. Balanță, bine ar fi să dați deoparte lucrurile care vă deranjează și să vă mai gândiți un pic la sufletul vostru. Ieșiți la aer, plecați la o plimbare, la mare, la munte, undeva. Poate să adună niște prieteni și puneți la cale un eveniment care ar putea atrage oameni în jurul unei acțiuni pe care o întreprindeți. Poate fi caritabilă. Scorpion, o să retrageți probabil o sumă mare de bani din cont. Luați ceva scump. Vă conformați cerințelor, familiei, găștii. O rugăminte mai veche poate apărea. Cine știe, se poate să faceți rezervare pe undeva, în altă țară. Urmează o perioadă în care o să vă gândiți mai mult la vacanță. Săgetător, e cineva care își dorește să revină cu toată convingerea că sunteți făcut unul pentru celălalt. Dacă și voi credeți acest lucru, ar fi minunat. Puteți fi fericiți împreună. Cineva vă returnează niște sume, niște bani. Aveți de ieșit pe la evenimente mondene. Aflați noutăți. Capricorn, reactualizați niște acte, permise, legitimații. Cereți acreditări de pe undeva, o să fiți cu documentele la zi. Să nu vi se blocheze accesul pe unde aveți nevoie. E cineva care își face curaj să se apropie de voi. Petreceți niște timp împreună, ia vedeți dacă e armonie sau nu. Vărsător, o să fiți într-o nouă postură la serviciu. Intrați într-un rol nou. Poate conduceți cu mână sigură un proiect important. Vă se arată cineva interesant de voi. Dacă vă lăsați descoperiți, cât e de cuvință, atenție să nu deveniți vulnerabili. Misterul e important aici. Pești, se conturează noutăți în viața voastră sentimentală. Poate vă căsătoriți, poate deveniți părinți, poate vi se schimbă viața în bine. Va fi ceva complet diferit. Chiar cei din jur or să dea dovadă de mai multă înțelegere față de voi, pentru că au nevoie să faceți echipă la treabă, dar și la distracție. Berbec, poate plecați undeva, poate fi o deplasare. Niște probleme de serviciu au nevoie de rezolvare rapidă. Vă descurcați cu toate. Mă bate gândul să vă înscrieți la niște cursuri, să mai faceți rost de niște bani, pe care poate i-ați strâns, dar îi țineți undeva acolo, într-un depozit. Taur, se observă emoții la voi. Dacă aveți interviu sau v-ați mutat la un alt serviciu sau începeți o treabă nouă, va fi cu tracul ăla de la început de drum. Și sfera sentimentală e frumos luminată. Primiți răspuns de la cineva care se gândește la voi. Gemeni, e momentul să vă reinventați. Faceți ceva să sporiți veniturile. Poate investițiile voastre dau roade. Faceți schimbări vizibile în viață. E posibil să luați un împrumut bancar. Aveți nevoie de niște sume să încheiați niște afaceri. Sau poate vă luați ceva mobilă, redecorați interior. Va fi cu confort. Și rac, un ochi ațintit asupra sănătății v-ar scuti de neplăceri pe termen lung. Or să fie evidente niște simptome, totuși, faceți abstracție, ieșiți la socializare, vă desprindeți de rutina zilnică și consolidați niște relații. Vă doresc să fie o zi în care să consolidați toate relațiile, mai ales pe cele pe care le prețuiți. De pe știrile protv.ro, de acolo a fost horoscopul.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le oferă, vi le aduce Cristin.
1: Bună dimineața! 42 de grade în vestul țării. Meteorologii au extins codul roșu ce vizează județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Restul țării este sub coduri portocaliu și galben. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: În câmpia de vest ne așteptăm la frigvent la maxime de 40-41, izolat chiar 42 de grade Celsius, iar în restul țării, în afară de litoral, vom depăși frecvent 36-37 de grade. Prin urmare, disconfortul termic în următoarele 2-3 zile va fi unul accentuat în toată țara.
1: Mihai Timu. Contra la Senat în timpul dezbaterilor pe legea decarbonizării. PSD a depus un amendament prin care condiționează închiderea centralelor pe cărbune de inaugurarea altora. Subiectul este sensibil în contextul stării de alertă din energie. Între timp, actul normativ a fost retrimis pentru dezbatere la Camera Deputaților. Guvernul și-a asumat decarbonizarea prin PNRR și a încasat deja banii pentru acest jalon. Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat de la Tribuna Senatului că amendamentul PSD ar putea duce la sancțiuni.
3: Pentru acest jalon am încasat o sumă de bani, iar modificările legislative care țin de PNRR și care au fost închise în raport cu Comisia sunt de natură a nu rezolva problemele, dar a ne crea probleme suplimentare la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem. Riscăm să avem alte penalități suplimentare.
1: La rândul său, președintele Nicu Șordan a transmis aseară că urmărește dezbaterile pe legea decarbonizării. Șeful statului a declarat că se va folosi de toate prerogativele, astfel încât România să nu pierdă banii din PNRR. Prețurile la benzină și motorină vor scădea în următoarea perioadă. Va fi implementată acciza dinamică și în același timp a fost crescută producția la Petromidia. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
4: Petromidia ne-au anunțat că au crescut producția. Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi sunt la 85% din capacitate. Știți însă că e nevoie de câteva zile, nu multe, dar câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul. Putem din

0: acciză, să reducem prețul final la consumatorii industriali, sunt foarte afectați, agricultură, transportatori, dar evident și la populație.
1: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care se introduce acciza dinamică la carburanți și permite statului să intervină pentru scăderea prețurilor. TVA redus la casele pentru care există deja contracte semnate, extins până la 30 septembrie. Cota rămâne la 9%. Legea a fost promulgată aseară de președintele Nicu Șordan și se aplică persoanelor care au semnat precontracte până la 31 iulie. Acestea vor putea finaliza tranzacțiile fără să plătesc TVA majorat. Măsura vine după ce atacul informatic asupra sistemelor Agenției de Cadastru a întârziat vânzările de locuințe. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

că suntem în plină criză energetică, știrile protv.ro, site-ul, a venit cu niște idei, cu niște tot felul de oameni care se pricep, care ne dau idei să reducem consumul și factura. Adică de aici toată lumea câștigă. O temperatură stabilită corect, aparatele de care n-avem nevoie scoase din priză când nu le folosim, becurile mai puțin aprinse, ne ajută să dăm mai puțin bani de la o lună la alta. În zilele caniculare, tentația să dăm aerul condiționat mai tare e, mă rog, la o temperatură mai scăzută, e mare. Nu înseamnă că trebuie să transformăm casa în frigider, dimpotrivă. O temperatură constantă poate ajuta să avem o factură mai mică. 8 din 10 români se gândesc la mâncare și când nu le e foame. Ceea ce e interesant, pentru că fenomenul are un nume. Se cheamă food noise. Practic, ne gândim ce am mai mânca, ce am mai găti, ce am mai face. 71% dintre români au auzit în viața lor de conceptul ăsta. Ce e foarte interesant este că, încă o dată, 8 din 10 români au mâncarea în minte. Pentru că, probabil, suntem crescuți așa sau nu suntem prea fericiți. Mâncatul emoțional e extrem de frecvent în țara noastră. 77% dintre români spun că mănâncă cel puțin uneori din cauza stresului, tristeții, anxietății, plictiselii, oboselii. Of! Dacă ești la micul dejun, poftă bună! Dacă nu ești la micul dejun, te rog să fii atent la ce urmează în Magic Morning, cât reamintesc cuvântul magic și te invit să câștigi o super brățară, pentru că suntem în Magic Summer!

fi ziua de astăzi. Sper că bună, în niciun caz bad day, cum zice Daniel Porter în piesa asta. Însă mâine sigur va fi o zi bună. Mâine începe Untold. Compania de transport public de la Cluj-Napoca a anunțat modificări de trasee pentru mai multe linii de autobuz și tramvai. Sunt restricții de circulație instituite în zona Parcului Central. Acolo e mâine. Pua, abia aștept să văd live-ul domnului profesor Gordon Sumner. Abia aștept, mâine să resting acolo. De văzut, bucurat. Cine n-are niciun fel de treabă, eu personal mâine zbor, mă rog, la Sting, după care mă întorc. Dar abia aștept să văd line-up-ul anul ăsta la Untold, este spectaculos. Louis Capaldi vine, sigur, și sunt și foarte bune. Zara Larsson, multe nume, multe, multe nume interesante. Eu rămân la dorința de a-l revedea pe Sting. Un pahar cu apă la fiecare oră e o regulă care te poate ajuta să treci peste caniculă. Și am și câteva idei ca să te prinzi dacă ești sau nu deshidratat. Pentru că e ora 8 și 17 minute, îți reamintesc și cuvântul magic. Astăzi, miercuri, 5 august, lună! Ține minte, lună! Abia aștept să vedem cine primește brățara. Intră pe magicfm.ro, fă-ți cont sau autentifică-te, scrie cuvântul magic și o poveste minunată dintr-o vacanță. De exemplu, te aștept astăzi să-mi spui care e cea mai frumoasă conversație purtată într-o seară, noapte de vacanță. Despre ce ați povestit? Hai! Sau ce ai aflat? Sau ce ai ascultat? Pentru că da, eu cred că ar trebui, cel puțin în perioada aceasta, să ascultăm mai mult decât vorbim. Într-o seară de vacanță, despre ce ți s-a spus? Sau ai povestit? Ce lucru minunat ai aflat într-o seară cu clar de lună? Hai la Magic FM, imediat după ora 9 ai de câștigat o super brățară. Până atunci, I should be so lucky. Super.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K diagonala 164 de centimetri la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Acum avem o surpriză pentru voi.
7: Yeah! Mă duc până la vecinul.
8: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusive și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
10: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
11: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
13: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

Prieteni, mă uitam mai devreme pe știrea asta, am aprofundat-o cât am putut. Eu însă mă simt extrem de româncă după ce citesc asta. 8 din 10 români se gândesc mai mult decât trebuie la mâncare, zice un studiu recent. Rezultatele arată că, de fapt, mii de români fie n-au mâncat suficient, fie pur și simplu au fost crescuți cu ideea că mâncarea e ceva extrem de important și de valoros. Doar 9% din români n-au auzit de conceptul ăsta food noise. Ce trebuie să înțelegem? Că studiul a fost făcut pe aproape 2000 de oameni de anul trecut până la începutul acestui an. Românii au tot felul de probleme cu kilogramele. Se luptă cu ele. Doar că ei cred că e lipsă de voință când vine vorba de a slăbi. Mâncatul emoțional e foarte frecvent la noi. 77% dintre români spun că cel puțin o dată, din cauza stresului, anxietății, plictiselii, oboselii, furiei, s-au dus la frigider și au mâncat. Și mai e ceva interesant aici, și asta trebuie să știm. Reclamele, da, și mirosurile din jur, din scările de bloc. Mă rog, mirosurile de mâncare stimulează și ele apetitul. E de citit studiul. Uite, aș vrea să-mi spui tu cât de des te gândești la mâncare. Și dacă te gândești, în ce sens? În sensul în care vrei să gătești ceva, vrei să comanzi ceva, ai o rutină în legătură cu mesele pe care le ai, abia aștept să citesc mesajele celor care, ca și mine, se gândesc poate mai des decât ar trebui la mâncare. Bună dimineața! Magic FM.

0: celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
1: Summer. Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set bas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Yeah! Mă duc pe la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilier expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tonen ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

See the Sin the Sun e o piesă din anii 70, dar care mi se pare că se potrivește în orice moment. Să ne bucurăm de ce avem. Sun, fun, season, adică e anotimpul în care, sigur, suntem mai transpirați ca oricând, dar sper că mai fericiți ca oricând. E vară și soare. Trebuie să vă spun că pierderea motivației e o treabă extrem de des întâlnită în ultima vreme. Unii își pierd motivația, dar o regăsesc ușor, alții, însă din cauza unor suferințe, și Proceedings of National Academy of Science scrie astăzi că depresia, tot felul de dependențe, de cofeină, de alteine, de zahăr, de alcool, de tutun, așadar dependențele, ADHD-ul și tot felul de mecanisme cerebrale stau la baza faptului că uneori, dintr-o dată, ne trezim așa că nu mai avem motivație pentru nimic. Cercetătorii din Japonia, Hiroki Mizuki și Kiyumi Yamada, am făcut și exercițiu de dicție dimineața asta, care v-a să zic că oamenii ăștia s-au concentrat pe studiul neuronilor care produc o substanță cunoscută pentru rolul ei în reglarea somnului. O cheamă orexină. Îți spun mai multe cum îți poți căpăta, recăpăta motivația și cheful de viață. E important să știm asta și de asemenea îți povestesc îndată despre de ce n-ar trebui, cel puțin astăzi când sunt așteptate 38 de grade în mai toate regiunile, să trecem peste hidratare. Un pahar de 250 de mililitri la fiecare oră, minimum. Există o regulă care te ajută să treci peste caniculă. Îți spun mai multe imediat după știri. Magic FM.

0: ești în Magic Morning. E aproape în ora 9. Avem știri ca de obicei, pe care vi le prezintă Cristin Buc.
1: Bună dimineața! Scumpirile carburanților la pompă sunt în atenția Consiliului Concurenței. Dincolo de contextul internațional din piață, instituția vrea să vadă dacă unii comercianți nu au ridicat prețurile înainte de a intra în vigoare plafonarea. Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, într-o intervenție pentru Digi24.
2: E foarte posibil să fie legate pentru turbările de pe piețele noastre, zona noastră, probleme legate de Kazahstan. Noi de acolo ne luăm petrolul pe care îl rafinăm. Nu pot să exclud nici varianta în care operatorii, știind că va intra o nouă perioadă de plafonare a adaosului comercial, profită de aceste câteva zile care le-au rămas.
1: Consiliul Concurenței va anunța rezultatele controalelor până la finalul acestei luni. Noi reguli pentru taxele de drum din România. Din 31 august va fi introdus sistemul electronic de taxare, TOLRO, prin care se va schimba modul în care sunt calculate taxele pentru mașinile mai grele de 3,5 tone ce transportă marfă. Se va calcula în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul emisiilor poluante. Prin introducerea acestuia, România renunță la taxa achitată în funcție de perioada de valabilitate, scrie Mediafax. Portul turistic și cel comercial din Corabia sunt blocate din cauza nivelului scăzut al Dunării. Pe distanță de 20-30 de metri de la mal s-a format o plajă de nisip, iar embarcațiunile nu mai pot acosta. Este cel mai scăzut nivel al apei din 1985 încoace. Impactul economic este semnificativ. Cele 5 silozuri de cereale din zonă nu mai pot folosi transportul naval și sunt nevoite să expedieze marfa cu camioanele, mult mai costisitor. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, sancționat disciplinar după ce a fost declarat în conflict de interese. Ordinul a fost semnat de prefectul de Timiș, Paul Finta.
3: Am semnat ordinul prefectului privind sancționarea disciplinară a domnului primar al municipiului Timișoara, Dominic Samuel Fritz. Sancția disciplinară prevede

0: diminuarea indemnizației de primar cu 10% pentru 6 luni de zile. Vreau să vă spun și ce nu face ordinul acesta, și anume nu constată încetarea mandatului de primar al domnului Fritz.
1: Paul Finta. Restricții de circulație în Cluj-Napoca pe perioada festivalului Untold și până pe 17 august. Mai multe linii de autobuz și tramvai circulă pe trasee deviate în zona Parcului Central. Stațiile Cluj Arena și Parcul Central sunt suspendate temporar. De două zile, tramvaiele liniilor 102 și 102L sunt suspendate, iar linia 101A este deservită de autobuze pe un traseu modificat. Untold One începe la Cluj-Napoca de mâine. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se menține extrem de călduroasă astăzi în toată țara. Maximele se vor situa între 32 și chiar 40 de grade la umbră, cu 37 de grade maxima în București. Ceva ploi slabe sunt așteptate izolat la munte și prin centrul și vestul țării. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Oh, those Russians.
1: Song Story cu Liana Stanciu.
2: 9:10, bună dimineața, ce mai faceți? Astăzi despre domnul Steven Tyler. De fapt, numele lui real, nu știu dacă știți, este Steven Tallarico. Domnul Steven Tyler, care se apropie vertiginos de 80 de ani și care în pauză vocală anul ăsta, o să vedem dacă se întoarce pentru turneul ăla de adio cu Aerosmith, reușea în 1972 să semneze cel mai tare contract din istorie, $125,000 pentru un album. E drept, se întâmpla să fie imediat după ce lansase Dream On. Clive Davis, omul de la CBS Records, era cel care venea cu ideea că o trupă rock trebuie să semneze cu CBS. Și eu sunt de acord. O să ascultăm un cântec de pe unul dintre cele mai bune albume din istoria muzicii, după părerea mea. Get a Grip, cel în care sunt și Amazing, și Pink, și piesa asta pe care te invit să o dai mai tare.

și vă mulțumesc că ați scris, că v-ați înscris, că v-ați autentificat sau pur și simplu că suntem împreună în dimineața asta. Și în dimineața asta am de oferit un super premiu. E despre o brățară superbă de la grafează-povestea-ta.ro. Celor care s-au înscris în dimineața asta le spun bravo și felicitări. M-am oprit la... A, uite, cuvântul e corect? Lună! Ăsta e. Pentru că întrebarea a fost care a fost cel mai frumos mesaj sau cea mai frumoasă conversație într-o seară de vacanță pe malul mării. A fost prima dată când n-am vorbit despre muncă, griji, visuri, locurile pe care vrem să le descoperim, cât de important e să ne bucurăm de chestiunile simple, de lucrurile pe care le avem deja. Aveam valurile mării în fundal, cerul plin de stele, am realizat că uneori cele mai valoroase amintiri se nasc din cele mai simple discuții. Deci, mesajul vine de la Alexandru Trandafir, care câștigă brățara. Probabil o va face cadou. Cea mai frumoasă conversație a fost într-o seară de vacanță pe malul mării în Grecia. Despre visurile noastre, locurile pe care vrem să le vedem și ce mai e important pentru noi doi. Valoros! Bravo, Alexandru! Brățara ți aparține!

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: E vremea pentru Bătălia Hiturilor în Magic Morning, ca de obicei. Eu propun, tu votezi. Astăzi sunt voci atât de mari și fabuloși muzicieni care au marcat practic istoria muzicii și a planetei, încât n-au nevoie de prezentare. O să încep cu cântecul ăsta care a închis și a deschis filmul The Bodyguard, compus în 74 de doamna Dolly Parton, impecabil cântat de Whitney Houston. Votează! Hai la 0213163636. Te aștept să votezi în Bătălia Hiturilor. Whitney Houston e prima propunere, domnul King of Pop Rock and Soul e a doua propunere. They don't really care about

0: Magic Morning 0213163636. Hai să-mi zici care cântec îți dă starea aia, vibe-ul ăla de dimineață, de 38 de grade astăzi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Antoaneta.
0: Ce faceți, Antoaneta?
1: De prin grădină am fugit în casă.
0: Prin grădină? Prin grădină! Din grădină se votează sau ați intrat deja?
1: Am intrat în casă.
0: Ok. Ce să fie la radio?
1: Amândouă îmi plac, dar aleg Whitney Houston.
0: Whitney Houston 1-0, I will always love you. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Liana!
0: Cine e?
2: Daniela de la Alba Iulia.
0: Ce faceți, Daniela? Cum e la Alba Iulia? Tot 30 de grade deja?
2: Încă nu.
0: Da, va fi. Da, va fi cald, da. Ia ziceți.
2: Bineînțeles. Bodyguardul nostru,
0: înțeleg. Poveștile de dragoste ne plac, nu? Da, da. Încă mai sperăm că undeva cineva...
2: Să vă dorim de la,
0: așa
2: de la,
0: să fie. Ardeal. Mulțumim, din Ardeal, de la Alba Iulia s-a votat. Ascultăm tare în difuzoare. I will always love you.

0: fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax, Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Cercetătorii din Japonia au descoperit că o cantitate normală spre crescută de orexină ne poate ajuta să ne păstrăm motivația. Cine este orexina asta? Păi e o substanță importantă pentru neuroni. Are rol esențial în susținerea comportamentelor motivaționale. Foarte tare! Adică, din ce în ce mai mulți oameni își pierd interesul și motivația pentru tot felul de lucruri. E o afecțiune care are legătură și cu faptul că unii dintre noi suntem ușor depresivi, suntem dependenți și sunt din ce în ce mai mulți oameni dependenți de ecrane, de alcool și așa mai departe. Parte. Mecanismele cerebrale care stau la baza acestor probleme nu au fost suficient înțelese. Niște cetățeni de la Universitatea de Stat din Japonia, mă rog, Kyoushi, au cercetat cantitatea de orexin. Substanța asta e foarte importantă. Cercetările adevărat au fost făcute pe animale, pe șoareci și șobolani. Cei care au fost activați cu tot felul de doze de orexină, pare că au continuat să depună efort pentru a-și obține hrana. Animalele care, al căror neuroni fuseseră degradați, au pierdut mai repede motivația. Substanța e importantă și pentru reglarea somnului, și pentru apetit, și pentru consumul de energie. Neuronii influențează și motivația. Exact așa cum am spus. Hai să-ți spun și despre cafea, că mâine dimineață ne întâlnim tot la cafea. E o combinație cam periculoasă în ceea ce privește cafeaua. Sunt stocuri reduse, întârzieri în livrări și problemele logistice care au făcut ca rezervele de arabica să fie la aproape minimum. Seamănă cumva cu stocurile din anii 90. Riscul ca depozitele să rămână fără marfă alimentează creșteri de preț. Acum eu nu știu dacă sunt autentice sau nu, însă atenție la cafea, atenție la prețul cafelei. Imediat îți spun despre cum să bei apă, să fii bine când sunt 36-38 de grade. Revin. Aici e Magic Morning, locul în care ai întotdeauna cele mai interesante știri și cea mai bună muzică. Magic Morning on Magic FM.

0: pentru astăzi. Vă spuneam că trebuie neapărat să învățăm să bem apă în fiecare oră, cel puțin în perioada asta în care sunt temperaturi de peste 35 de grade. În zilele cu temperaturi extreme, organismul pierde rapid și apă și săruri minerale. Riscul de deshidratare crește semnificativ. Specialiștii recomandă consumul unui pahar cu apă în fiecare oră, măcar 500 de grame de fructe zilnic și 300 de grame de legume. Asta pentru că ele conțin și tot felul de alte substanțe, precum minerale și vitamine. E un detaliu foarte important. În perioada în care e atât de cald, ar trebui să nu consumăm nici cafea, nici alcool și nici băuturi carbogazoase îndulcite. Excesul de cafea poate ajuta, din păcate, procesul de deshidratare. Cercetătorii americani au descoperit că atunci când mănânci broccoli și mesteci într-un anumit, adică mai mult leguma asta, s-ar putea, pe termen lung, să se elibereze mai mult sulforatan, o substanță bioactivă cercetată pentru modul în care poate influența procese celulare implicate în dezvoltarea malignității în celule. E interesant. Ne apropiem de Perseide. Ce înseamnă asta? Ploaia aia de stele, de meteori, care în fiecare an vine cam în aceeași perioadă. Și în România vor fi văzute perseidele astea. Numele fenomenului vine de la Perseu. Meteorii par să pornească din aceeași parte a celului. 24 august, noaptea în care sunt așteptate tot felul de dâre luminoase. Să nu uităm că pe 12 august avem și o eclipsă de soare vizibilă în vestul țării. În România pare că la Oradea și există un sat în care se va vedea foarte bine, mult mai bine decât oriunde, în Oradea, dar și în Beba Veche, din județul Timiș. Acolo sunt zonele în care va fi perfect vizibilă eclipsa de soare. Gata pentru astăzi, vă doresc din suflet să aveți o zi răcoroasă. Eu vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning. Să ne fie bine!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, 2 la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Există voci pe care le aștepți de o viață.
7: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
8: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
7: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
8: Masters of Classic.
7: 12 și 13 septembrie.
8: Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
8: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Madonna, La Isla Bonita la Magic FM. Mă gândeam așa că avem o mulțime de lucruri pe care le păstrăm pentru o ocazie. O sticlă de vin, o cămașă care ne place, un restaurant la care vrem să ajungem sau poate un telefon pe care să-l dăm. Dar dacă ocazia nu trebuie să vină, dacă o putem inventa chiar noi. Este miercuri 5 august, realizați, nu e sărbătoare, nu e început de weekend și nu avem nevoie de niciun motiv special ca să facem ceva care ne place și poate că tocmai zilele obișnuite merită din când în când să le tratăm ca pe unele speciale. Eu pun muzica, voi faceți restul. Dan Gabor sunt, bine că ne reauzim la Magic FM. Pentru minutele următoare v-am pregătit un super

Celine Dion și That's the way it is la Magic FM. În câteva minute vă spun care este cuvântul Magic Summer din acest program, cel care, atenție, vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superbă, iar lunea viitoare și o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Acum la Magic FM ascultăm împreună Inner

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga aici brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre voi, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi este stea. Iar voi va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului și la formularul cu pricina, să completați cuvântul și să-mi povestiți tot acolo, să-mi spuneți care este cea mai frumoasă conversație purtată într-o seară de vacanță. Vă aștept, succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Vestul țării rămâne și astăzi sub codul roșu de caniculă. În Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin sunt așteptate maxime de până la 41 de grade la umbră. În cea mai mare parte a țării, inclusiv în capitală, este cod portocaliu, iar în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei, este cod galben. În acest context, autoritățile transmit mai multe recomandări. Trebuie să evităm pe cât posibil deplasările prin soare, dar și să consumăm cel puțin 2 litri de lichide. Șeful DSU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
1: Evitarea perioadei între 11 și 18, astfel încât să nu se expună razelor solare și riscul de insolație, acoperirea capului, îmbrăcare cu haine care sunt de culoare deschisă.
0: Noile trenuri de la PESA vor fi puse într-un final în circulație. Cele 21 de garnituri cumpărate cu bani europeni de la polonezi au stat luni de zile degeaba în gara Obor din capitală. Polonezii nu puteau asigura și mentenanța prevăzută în contract pentru că nu găsiseră halele necesare. Noile trenuri vor circula de mâine. Primele două garnituri vor fi introduse pe relația București-Nord-Constanța și retur, anunță Club Feroviar. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Cumpără produsele TripleRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și ce zic.
5: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau... ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax, magic relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Magic FM. Always the best music.

Say You, Say Me la Magic FM. Dacă te tentează o vacanță cu cortul, dar nu știi dacă ești genul care se trezește fericit în mijlocul naturii sau genul care după prima noapte caută cel mai apropiat hotel, există o soluție. Închiriezi. Tot mai mulți români fac asta. Cort, saltele, saș de dormit, masă, scaune, un echipament care cumpărat ar putea trece de 1500 de lei, costă, de exemplu, citesc în presă, doar 250 de lei pentru închiriere. Și lista merge mult mai departe, caiace, paddleboard-uri, cutii de portbagaj, suporturi pentru biciclete, chiar și echipament pentru mers pe munte. Mie mi se pare o idee foarte bună, mai ales dacă e prima experiență de genul acesta. Înainte să investești o avere într-un hobby nou, vezi dacă îți place. Închiriază mai întâi, pentru că e păcat să dai, nu știu, 2000 de lei pe un echipament ca să descoperi pe la 3 dimineața, așa că totuși tu iubești natura, dar numai din camera de hotel și nu din cort.

Fabian și Jotem la Magic FM pe finalul orei 10. După fix printre alții, Glenn Medeiros și Nothing's Gonna Change My Love For You. Stați în continuare alături de noi și pentru un super Charles and Eddie, Would I Lie To You?

0: Dar nu o ratați nici pe Miley Cyrus cu Flowers. Cele mai frumoase refrene sunt doar aici, pe Magic FM.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
4: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
5: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
6: Există voci pe care le aștepți de o viață.
7: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
6: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
7: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
6: Masters of Classic.
7: 12 și 13 septembrie.
6: Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
6: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
8: Are you ready for this?
9: Unde e muzica?

0: Rock.net. Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
1: Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Miley Cyrus, Flowers la Magic FM. Am o curiozitate pentru ora aceasta. Care e mica voastră plăcere de vară la care nu ați renunța? Poate porumbul copt, poate pepenele suficient de rece, o seară pe terasă, condusul cu geamurile deschise sau nu știu, momentul acela în care ajungi la mare și înainte să simți apa, simți mirosul ei. Lucruri mici, aparent fără importanță, dar dacă le scoți din vară, parcă nu mai e chiar vară. Eu aș mai adăuga ceva pe listă, o melodie pe care o auzi întâmplător și pe care ajungi să o asociezi pentru tot.

una cu vara aceea. Poate o găsim chiar în ora aceasta, pe care tocmai am început-o împreună la Magic FM. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că vă găsesc aici. Continuăm cu Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicație.

special, se dă de Iuda Light to You la Magic FM. În câteva minute vă reamintesc aici cuvântul Magic Summer din acest program, din această emisiune, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut minunată, iar luna viitoare și o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază, acum ascultăm împreună Morandi, Bejulala!

Bonnie Tyler și It's a Heartache la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer. Iar în fiecare luni, unul dintre voi, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Cuvântul meu pentru voi, vi le reamintesc, pentru această emisiune este stea. Iar voi va trebui să intrați acum foarte repede pe magicfm.ro, secțiunea concursului și la formularul referent, să completați cuvântul și să-mi povestiți tot acolo care este cea mai frumoasă conversație purtată într-o seară de vacanță. Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Prognoză sumbra hidrologilor pentru debitul Dunării. Nivelul apei va continua să scadă și în următoarele zile. Chiar dacă autoritățile au început de luni devierea fluviului de pe brațul Bala, măsurile nu sunt suficient de rapide pentru a menține deschisă centrala nucleară de la Cernavodă. Directorul centralei nucleare, Romeo Urjan, într-un interviu la Antena 3.
1: Pentru următoarele 10 zile avem o scădere cam de 2-3 cm pe zi, prognoza care primim noi. Deci ne așteptăm la încă 30 de cm. Asta ne va obliga să oprim. Fiecare unitate nucleară are nevoie de 40 de metri cubi pe secundă. Asta înseamnă, am făcut eu un calcul, o piscină olimpică în fiecare minut pentru fiecare reactor.
0: 4 barje vor fi scufundate astăzi în apropiere de intrarea pe brațul Bala pentru a redirecționa apa pe Dunărea Veche. Marile lanțuri de magazine anunță măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie electrică. România este sub stare de alertă până la final de lună. Asociația Marilor Rețele Comerciale dă asigurări că activitatea și confortul clienților nu vor fi afectate. Printre măsurile aplicate, limitarea funcționării aparatelor de aer condiționat sau oprirea iluminatului publicitar noaptea. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
3: Summer. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, 2 la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brasovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
10: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
11: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
12: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Gypsy Kings, Volare la Magic FM. Dacă te gândești că prin septembrie, așa o să spunem, gata, de acum se răcorește, s-ar putea ca anul acesta să avem parte de o surpriză neașteptat de surprinzătoare. Meteorologii avertizează că El Niño se intensifică și ar putea influența vremea până în octombrie. Pentru sudul Europei, estimările indică temperaturi peste mediile obișnuite în următoarele luni. Așa că s-ar putea să ajungem în situația interesantă în care calendarul va spune toamnă, magazinele vor scoate plovărele în vitrine, iar noi o să ne întrebăm unde am pus crema de protecție solară. Serios, asta spun specialiștii. Vorbim desigur despre tendințe climatice, nu despre o prognoză exactă pentru fiecare zi, dar un lucru pare destul de clar, vara aceasta nu se va grăbi deloc să plece. Și dacă tot rămâne cu noi, o să-i punem și muzica potrivită, nu-i așa? Apropo de muzică, acum continuăm cu Enigma, Return to Innocence.

Smiley și oarecare am ascultat acum când se apropie ora 12 cu pași repezi, nu vorba aceea. În câteva clipe aici Stevie Wonder, I just called to say I love you.

0: Aici sunt hiturile, aici e atmosfera.
1: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Mă duc până la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, stare marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, stare vremii.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 5 august ai 30% reducere la bere cu arome Ursus, diverse sortimente. Și spray pentru curățarea băii Domestos, 435 de mililitri, cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: cohotels.ro. Viața bate câmpii.
1: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
2: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Stevie Wonder și I Just Called to Say I Love You am ascultat la Magic FM. Uite o întrebare pe care probabil că nu o auzi prea des. Ce ai face dacă astăzi ai primi complet așa din senin o zi de vacanță? Nu o săptămână, nu un concediu exotic, doar așa 24 de ore în care nimeni nu te caută, nimeni nu te așteaptă, nimeni nu vrea nimic de la tine și agenda este complet goală. Ai plecat undeva, ai dormit până târziu, ai chemat pe cineva drag la masă sau poate nu ai face absolut nimic. Ceea ce, dacă stăm să ne gândim, a devenit aproape un lux. Nu primim ziua aceea în plus, din păcate, dar poate furăm și noi măcar clipe din ea. Iar pentru această oră pe care tocmai am început-o, am câteva melodii care s-ar potrivi perfect pentru această activitate, această acțiune. Dacă vor sunt, rămâi

după Backstreet Boys și As Long As You Love Me, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi avem două melodii din Italia și două voci imposibil de confundat. Pe de-o parte, îl avem pe Eros Ramazzotti cu un alt rate, una dintre marile sale balade ale anilor 90. De cealaltă parte, Toto Cutugno cu Serenata, Italia anilor 80 în câteva minute de muzică. Așadar, Eros sau Toto, un alt rate sau Serenata? Voi decideți pe pagina noastră de Facebook Magic FM România. Vă aștept. Cântecul câștigător se va auzi ora aceasta, înainte de știri.

David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young la Magic FM. Ce credeți? A venit momentul să oferim acum un nou premiu la Magic FM. În fiecare zi, una dintre poveștile voastre ne face să zâmbim, să visăm sau să ne dorim să plecăm așa în vacanță. Astăzi v-am invitat să-mi spuneți, pe lângă cuvântul emisiunii și anume stea, care este cea mai frumoasă conversație purtată într-o seară de vacanță. Și au venit multe, multe răspunsuri frumoase, însă unul ne-a rămas în minte și uite că îl și premiem cu o brățară personalizată oferită de gravează-povestea-ta.ro. Iată ce ne-a scris Roxana Ditu. Zice așa: cea mai frumoasă conversație purtată într-o seară de vacanță a fost chiar acum în Turcia, spune, cu nepotul meu Dominic, când am povestit timp de 7 zile cei 9 ani de viață ai lui. Ne-am împărtășit emoțiile, stările și amintirile petrecute împreună. E un sentiment unic pe care l-aș repeta de 1000 de ori. Felicitări, Roxana, abrățarea este a ta. Ai grijă să intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos. Ceea ce vă doresc, evident, și vouă celorlalți. Mult succes la următoarele concursuri. Toate detaliile sunt pe magicfm.ro. Nu uitați asta. Mult succes! Soft and lazy summer.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. Vreme caniculară și mâine în majoritatea regiunilor, de la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Podul Portocaliu va fi extins la județele din Oltenia, Muntenia, Moldova și, desigur, Transilvania, de județele din vestul și nord-vestul țării, cod roșu, și asta înseamnă că temperaturile vor atinge 40-41 de grade. Așteptăm cele mai calde zile din acest interval canicular.
0: În același timp, în ciuda temperaturilor extreme, aproape toată țara e mâine sub cod galben de vijelii, ploi torențiale și izolat grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 50 de litri pe metru pătrat. Dunărea a atins cu două zile mai devreme față de prognoza inițială a hidrologilor un nou minim istoric. Debitul e de doar 1400 de metri pe secundă sub cel înregistrat în 2003. Debitul normal pentru luna august ar trebui să fie de aproape 4000 de metri pe secundă. Prețul motorinei, aproape de 11 lei, sortimentul standard, dar se vindea dimineață la stațiile din capitală cu 10 lei și 98 de bani. Este cel mai mare preț plătit vreodată de șoferii români. Benzina standard se vinde cu 9 lei și 59 de bani. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
4: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
0: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă? Ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Watching in slow motion as you turn.
4: Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

George Michael, Father Figure, la Magic FM. Există oameni care joacă ani întregi la loto și nu câștigă nimic și există o femeie din Italia care, atenție, a câștigat 1 milion de euro, dar a aruncat milionul la gunoi. Biletul fusese verificat într-un magazin, iar aparatul a indicat că nu poate fi plătit acolo. Femeia a crezut că nu este câștigător și l-a lăsat în urmă. Abia acasă a aflat că numerele ei chiar ieșiseră, erau valide. Problema, între timp, biletul ajunsese deja într-o mașină de gunoi. Au identificat camionul, l-au oprit, iar angajații de la salubritate au au căutat mai bine de o zi printre deșeuri și l-au găsit intact. Vă dați seama, 1 milion de euro recuperat literalmente de la gunoi. Așa că avem și noi concluzia zilei. Înainte să arunci ceva, verifică buzunarele, chitanțele și mai ales biletele de la loto. Pentru că uneori gunoiul unuia poate fi comor altuia, știți vorba.

0: stați alături de noi și pentru Terence and Darby și Delicate. Delicate like rain. Dar nu-l ratați nici pe The Urs cu Ancora.
1: Eu am fost născut doar ca să te ador, tu ancora mea.
0: Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape. Să aveți o zi absolut magică în continuare. Imediat vine la microfon colega mea, Dominic Iancu. Pa, pa!
2: Soliana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 8 din 10 români se gândesc la mâncare chiar și când nu le este foame. Fenomenul numit food noise e foarte răspândit și la noi și are legătură cu faptul că 77% dintre respondenți mănâncă pe fond emoțional. Când suntem stresați, triști, anxioși, plictisiți sau obosiți, mâncăm! Hai și mâine în Magic Morning! Te aștept la 6, ca de obicei. Mâine, povestea motanului Mișu, dispărut acum 17 zile din Bacău, și găsit, habar nu aveți unde. Abia aștept să vorbim mâine despre Mișu și multe altele în Magic Morning. Vă aștept!
3: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchie de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
10: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.

0: Rockfm.net.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

legătură cu sufletul și cu dragostea, cu speranțele și cu armonia sau cu nebunia furtunii din suflet? Ce zice mintea mea? O, da, ce bine ar fi dacă acum cumva am fi undeva pe o barcă, undeva pe o mare frumoasă și caldă și am arunca ancora undeva lângă o plajă și ne-am plimba puțin. Oho, visăm, visăm, sigur că da, unii chiar trăiesc această poveste pentru că sunt în vacanță, baftă, au, dar nu-i nimic, că vine vremea a tuturor, zicem, da? Am trecut de la 13 fix la Magic FM. Bună ziua și m-am găsit. Dominic Iancu sunt. Muncim, visăm și zâmbim împreună.

hitul Terence Trent D'Arby și Desiree Delicate am ajuns la un subiect delicat în descoperirea momentului. Întrebarea zilei ar putea fi: care e cea mai frumoasă amintire din viețile noastre pe care ai creierul o rulează pe fundal atunci când vrem să zâmbim într-un moment nu foarte vesel sau poate un pic încordat? Iată ce zice descoperirea momentului. Ceea ce zicem noi că e realitate s-ar putea să fie mai degrabă amintire. Cercetătorii de la MIT și UC Berkeley au descoperit că creierul nostru percepe prezentul cu o întârziere de vreo 15 secunde. Pentru a nu fi copleșit de stimuli din fiecare clipă, el creează un fel de iluzie a stabilității și ne arată o versiune netezită a realității. Practic, ceea ce numim acum în mințile noastre este deja o amintire foarte proaspătă. Dacă prezentul nostru este construit din firele trecutului, înseamnă că momentele speciale pe care le trăim rămân vii și ne modelează fiecare secundă și contează tare mult cum se așează pentru viitor poveștile în mințile și sufletele noastre sub formă de amintiri. Aștept mesajele voastre legate de amintiri frumoase, așa, ca un fel de clipă în care să ne imaginăm că viața e mai bună decât ar putea fi în această după-amiază de miercuri. Aștept mesajele voastre și pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp. Have you ever seen the rain? Ascultăm acum la Magic FM Rod Stewart. Imediat după ne întâlnim cu The Righteous Brothers, Unchained.

Dragostea nu cunoaște limite, nici de loc, nici de spațiu, nici de timp, așa că și miercuri după amiază poate fi vorba despre dragoste. The Righteous Brothers, Unchained Melody, am ascultat la Magic FM, iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce, vine imediat și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi, în concursul Magic Summer. Sper că v-ați făcut deja cont pe magicfm.ro sau în aplicația Magic FM, dacă nu, hai repejor, pentru că avem super daruri pregătite. Iată și povestea zilei, 1816, 5 august. Într-o ironie a sorții, amiralitatea britanică respinge oficial invenția primului telegraf electric funcțional realizat de către Francis Ronalds, declarând că e o chestie complet inutilă. În aceeași zi, dar în 1858, după mai multe încercări eșuate, magnatul Cyrus Westfield realizează primul cablu telegrafic submarin care a conectat Europa, adică Irlanda, de America de Nord, Newfoundland. Și tot cu 5 august se leagă și primul semafor electric din lume, 1914. Atunci era instalat în Cleveland, Ohio. Primul semafor electric din lume folosea lumini roșii și verzi și emitea un sunet de avertizare la schimbarea culorilor. Deși ziua de 5 august nu este dedicat oficial unui desert internațional faimos, este de fapt ziua mondială a berii de tip IPA și ziua stridiilor, gurmanzii din lumea întreagă zic că e nevoie și de ceva dulce. Și este, nu-i așa? Poate fi vorba despre un dulce bazat pe fructe, de exemplu sorbet de pepene roșu, ne propun specialiștii pentru ziua de 5 august. La mulți ani tuturor sărbătoriților zile, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce, uite acum și cuvântul magic. Este vorba despre cuvântul

0: Magic FM, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicu Șordan, și-a publicat declarația de avere și de interese. E de găsit pe site-ul administrației prezidențiale. Șeful statului a anunțat că declarația este depusă în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, după amendamentul AUR la legea integrității. 14 sancțiuni în valoare de 10.400 de lei unor participanți la protestul oierilor din zilele trecute. Jandarmeria precizează că majoritatea amenzilor au fost date pentru instigare sau recurgere la acțiuni violente. În timpul manifestațiilor au avut loc confruntări violente cu jandarmii. Teatrul Bulandra din București va fi consolidat. Clădirea e încadrată în clasa 1 de risc seismic, iar valoarea lucrărilor este de aproape 100 de milioane de lei. Ar trebui să fie gata în 3 ani. Finanțarea este asigurată de Ministerul Dezvoltării. Averse și vijelii, anunța ANM pentru mâine în capitală. A fost emis un cod galben. Cantitățile de apă pot ajunge la 10 litri pe metru pătrat. În același timp, rămâne în vigoare codul portocaliu de caniculă cu maxime de 38 de grade. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Soliana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 8 din 10 români se gândesc la mâncare chiar și când nu le este foame. Fenomenul numit food noise e foarte răspândit și la noi și are legătură cu faptul că 77% dintre respondenți mănâncă pe fond emoțional. Când suntem stresați, triști, anxioși, plictisiți sau obosiți, mâncăm! Hai și mâine în Magic Morning! Te aștept la 6, ca de obicei. Mâine, povestea motanului Mișu, dispărut acum 17 zile din Bacău și găsit, habar nu aveți unde. Abia aștept să vorbim mâine despre Mișu și multe altele în Magic Morning. Vă aștept!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei.
3: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.

UB40, Red Red Wine, super cântec, numai bun de consumat și la această oră. Atenție, vinul roșu însă nu e deloc bun în acest moment, atunci când e foarte cald. Ideal ar fi să nu consumăm niciun fel de alcool, oricât de sănătoși ne-am ști. Specialiștii avertizează că acest consum de alcool nu doar că aduce o senzație și mai mare de fierbințeală, dar poate duce și la grave probleme de sănătate. Boyzone, Words, ascultăm imediat, dar și Adele, Set Fire to the Rain, despre amintiri frumoase, ziceam că e vorba și în descoperirea momentului, despre felul în care ce zicem că e prezent, de fapt s-ar putea să fie deja trecut. Iată și o parte din mesajele voastre, vă mulțumesc pentru toate. Elena Ștefanie se zice: bună, Dominic, la mine cea mai frumoasă amintire pe care creierul o rulează pe fundal e o după amiază de vară din copilărie, când stăteam în curte la bunici și mâncam pepene rece. Ori de câte ori am o zi grea la birou, mă întorc acolo și simt instant mirosul de iarbă cosită și atmosfera aceea liniștită. Fascinant și studiul de astăzi. Marius, salut! Pentru mine, ecranul de fundal al minții e momentul în care mi-am ținut fetița în brațe pentru prima dată acum 2 ani. Dacă prezentul meu e influențat de acea secundă, atunci sunt cel mai bogat om. Mă gândesc la acea clipă de fiecare dată când stresul mă copleșește. Și de la Sorin Todea, cea mai frumoasă amintire la care revin constant e de la un concert de acum câțiva ani, când am prins o pană de chitară aruncată de solist direct în paharul meu cu bere. A fost cea mai bună bere și cea mai plină de noroc. Păstrez și acum pana și o iau cu mine oriunde aș merge, mai ales în zilele lucrătoare. Amintiri frumoase,

0: Magic, semnat Adel la Magic FM. Uite și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Este vorba despre cuvântul noapte. Vă invit să-l folosiți cu încredere pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM pentru a intra în cursa pentru brățări, Magic Summer sau chiar vacanțe senzaționale în Grecia. Și astăzi avem o întrebare în înscrierea de concurs. Care e cea mai frumoasă conversație purtată într-o seară de vacanță? Poate să fie emoționantă, poate să fie romantică, poate să fie caragioasă, poate să fie pur și simplu haioasă, poate să fie de orice fel, dar să fie pentru voi cea mai frumoasă. Și zic din nou cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi, adică până la ora 16, este cuvântul noapte. Succes! Alte povești interesante și super cântece vin în ora următoare. Ascultăm, așa cum se aude deja, Mariah Carey, Without You, dar ne întâlnim și cu Smokey. Tot aici la Magic FM ascultăm de ora 14 fix și Alex Warden, Ordinary, hit al momentului. Cred că l-am botezat, i-am zis Warden, am legat cuvintele în loc de Alex Warren, Ordinary. Îi dau un cadou dacă îl întâlnesc vreodată, promit. Stați cu noi!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Rock.net.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax, magic relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. Magic, Magic FM. Always the best music.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Era anul 1973 când Dolly Parton, într-o poziție vulnerabilă, cânta Jolene, ea rugându-se, implorând-o pe Jolene să nu ia bărbatul. Era anul 2024 când Beyoncé cânta Jolene dintr-o poziție de forță, ea avertizând-o direct pe numita Jolene să nu se apropie de familia ei. Multă lume s-a întrebat dacă Dolly Parton a fost de acord cu această modificare a piesei ei. Se pare că ea a aprobat în totalitate versiunea lui Beyoncé pentru piesa Jolene și chiar pe lângă faptul că a câștigat și niște bani din toată treaba asta, a zis că i-ar fi plăcut să se fi gândit ea la o astfel de variantă. Dolly Parton, Jolene, am ascultat la Magic FM, am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt, vă invit să ne întâlnim chiar acum cu un hit holograf, dar și cu Mariah Carey, Without You. Ascultăm ceva mai târziu Brian Ferry, Slave to Love, Alex Warren, Ordinary, dar și Natalie Imbruglia, Torn. Promit că am să vă aduc și în această oră cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi pentru concursul Magic Summer. Vă invităm să câștigați brățări Magic Summer și super vacanțe în Grecia. Detalii sunt pe site-ul nostru.

În ora aceasta, foarte multe dintre hiturile pe care le ascultăm sunt ori reinterpretări ale unei piese mai vechi, ori cântece care au stat la baza unor hituri noi. Piesa pe care o ascultăm acum, Mariah Carey, Without You, are la bază un hit al unei trupe rock galeze, Badfinger. Dar, de fapt, Pete Ham și Tom Evans au scris această piesă separat. Erau două cântece pe care le-au unit. Mariah Carey, în 1994, a înregistrat hitul Without You. Alte hituri din anii 90 sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 90s Magic. Noi ne întâlnim chiar acum cu Brian Ferry, Slave to Love. Zice o cercetare nouă legată de dragoste așa. Bărbații chiar se îndrăgostesc mai repede decât femeile. Asta nu înseamnă că iubesc mai mult sau pe termen mai lung.

fie iarna frig și vara e cald. Dacă totodată nu e normal să fie atât de cald, avem parte de niște zile fierbinți. Am văzut mai devreme o hartă meteo a țării noastre, era cu niște culori foarte aprinse. Alex Warren, Ordinary, am ascultat la Magic FM. Mai luăm un pahar cu apă lângă noi sau poate că e vorba despre un ceai sau o limonadă. Cafeaua n-ar fi tocmai indicată în cazul în care urmează să ieșim, să mergem undeva prin soare sau pur și simplu prin căldură, nici la umbră nu e foarte bine. Natalie Imbruglia, Thorn, ascultăm acum la Magic FM. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Queen. Don't stop me now! Nu mă opresc acum, mai am ceva de zis și e ceva foarte important, și anume cuvântul magic, valabil în întâlnirea noastră de astăzi, cuvânt pe care vă invit să-l înscrieți pe site-ul magicfm.ro. Dacă nu v-ați făcut cont încă, nu e prea târziu, mai e timp, pentru că mai avem foarte multe premii pregătite. Este vorba despre cuvântul noapte.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Credite pentru antreprenori prin care firmele pot acoperi costurile de transport și carburant. Fondul de garantare a creditelor pentru IMM-uri anunță finanțări de până la 1 milion de lei care să acopere aceste costuri. Noua schemă de ajutor presupune o garanție de până la 80% din valoarea finanțării. Restricții de apă în localitatea Apața din județul Brașov între 6 și 21 august. Apa va fi oprită zilnic între 10 și 16 și de la 22 la 6 dimineața. Se întâmplă din cauza scăderii debitului unor izvoare și a consumului excesiv al locuitorilor. În restul județului nu sunt probleme, lacurile de acumulare sunt aproape pline și există zeci de foraje subterane funcționale. Pompierii intervin de 24 de ore pentru stingerea incendiului de vegetație în județul Bihor. Flăcările au cuprins 21 de hectare în zona comunei Tărcaia. Noaptea trecută pompierii au salvat de la distrugere o locuință și 4 anexe gospodărești. Și Primăria Timișoarei și Consiliul Județean Timiș fac economie de electricitate. Primăria oprește temporar iluminatul arhitectural. Consiliul Județean anunță că va folosi mai mult lumină naturală în instituțiile subordonate. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
3: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
5: $30 biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
11: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
12: Eduard Maia creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
13: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
14: Un trafic infernal?
13: Sau
14: ai baftă,
13: ești în concediu,
14: dar vecinii...
13: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
15: Watching in slow motion as you turn.
16: Relax, Magic Relax.
13: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
16: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

kids, jucăuși, semnați mă, okay, am avut la Magic FM. Hai să trecem la o știre care a pus pe jar internetul. Pare o chestie jucăușă, dar o treabă se pare serioasă. O companie americană zice că a lansat un tricou revoluționar numit Herc Shirt, pe care îl poți purta o lună întreagă fără să-l speli. Materialul conține particule de cupru și argint care distrug bacteriile, așa că nu se prinde nimic de acest material și nu are miros de transpirație. Ecologiștii sunt, se pare, încântați de economia de apă și curent, însă scepticii zic că n-are totuși cum să fie chiar o treabă igienică. Informații mai multe sunt pe site-ul Daily Mail. O fi oare acest tricou viitorul garderobei noastre sau doar o ciudățenie? Rămâne de văzut. Până una alta, hai să nu uităm că e important să ne spălăm des hainele. Eduard Sanda și Ioana Ignat, ascultăm acum la Magic FM, doar pe-a ta. Imediat după ne întâlnim și cu Games People Play, Inner Circle. Deci continuăm tot în stil jucăuș.

0: cam pe la această oră, optimistul, uitându-se la ziua lucrătoare, a zis: hei, hai că nu mai e mult. Pesimistul s-ar putea să zică: abia a trecut prima jumătate, mai e niște treabă. Pentru toată lumea, pentru toate stările, pentru toate momentele, pentru toate poveștile și pentru toate vârstele, avem tot felul de radiouri magice pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte super cântece. Ascultăm din anii 90 Pretenders, I'll Stand By You. I'll stand by you. Aici la Magic FM ne întâlnim și cu o piesă Albano și Romina Power din anul 1984. Ci sarà? Și dacă tot am zis că e o oră în care ne întâlnim cu piese vechi transformate în hituri noi sau invers, hai să ascultăm și Say Say Say, Kygo, Paul McCartney și Michael Jackson. Aducem întotdeauna muzică bună la Magic FM. În ultimele clipe ascultăm un hit Tina Turner. I Don't Wanna Lose You se numește.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
2: Summer. Cumpără produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brasovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
5: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion as you turn.
6: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Păi da, un super cântec ceva mai vechi, într-o versiune nouă și foarte tare, mai bună și de festival. Say, say, say, am ascultat la Magic FM, începe festivalul Untold. Liana ne-a promis că dă o tură pe acolo și sper că va veni și cu o poveste frumoasă despre Sting. Nu de alta, dar dacă aș fi reușit să fiu la Cluj în aceste zile, acolo aș fi vrut să fiu, la întâlnirea cu Sting. Am trecut ora 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, asta e, unii dintre noi rămânem acasă și ne vedem de treburi. Ca să fiu corectă până la capăt, o să zic așa, Liana va alerga cu limba scoasă pentru că nu va lipsi de la Magic Morning în zilele următoare. Iar Clujul nu e chiar lipit de București. Bill Medley și Jennifer Rush ascultăm acum la Magic FM, dar și Pretenders, ceva mai târziu ne întâlnim cu Jessica J, Maroon 5. Ascultăm și Cher, Dove l'amore, dar și Albano și Romina Power. Ci sarà?

Ce promisiune frumoasă și foarte, foarte serioasă. Adică înainte să zici aceste vorbe, mai bine te asiguri că ai cum să te ții de cuvânt. Pretenders, I'll Stand By You, am ascultat la Magic FM, cântecul a fost la radio. Videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Când aveți un televizor bun în preajmă, vă invităm să urmăriți Magic TV și pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM. Călătoria noastră muzicală prin această oră ne aduce și un hit semnat Direcția 5. Chiar acum, dacă ai ști. Nu știam, dar uite că acum știm. Zice site-ul descoperă.ro. Un organ minuscul are un rol mult mai important în longevitatea umană decât ne-am dat seama, decât am crezut până acum. Este vorba de

acesta, în mod normal, rimează perfect cu primăvara, dar de fapt merge și vara, pentru că și în acest anotimp, love is in the air, dragostea plutește în aer, se pare că hormonii sunt cumva stimulați de căldură. Da, de fapt, dacă ne gândim un pic mai bine, dragostea plutește în aer în fiecare anotimp. Casablanca, Jessica J, ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM, pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu valsul vienez al lui François Felman.

0: Magic FM, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri! Modificarea legii de carbonizări blochează banii din PNRR. Vorbim de sute de milioane de euro. De vină sunt amendamentele depuse de PSD și votate în Parlament, care prevăd că închiderea centralelor pe cărbune se poate face doar cu condiția de a pune alte capacități în loc. România nu avea în plan să închide alte centrale, lucru negociat deja. Ministrul proiectelor europene, Dragoș Pâslaru.
1: Ceea ce faceți însă cu acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația care a fost plătită în cererea de plată 2, care determină. Și am aici în fața mea scrisoarea de la Comisia Europeană pe parte tehnică și care spun foarte clar că la nivel tehnic văd un risc de reversibilitate pentru acest lucru și confirmă penalitatea și faptul că cererile de plată 5 și 6 sunt blocate.
0: Președintele Nicu Șordan a anunțat deja că va ataca această lege dacă trece de Parlament. Și recomandări de la reprezentanții Ministerului de Interne pentru cei care merg la Antold. Participanții sunt sfătuiți să evite conflictele, să nu accepte băuturi de la persoane necunoscute și să apeleze la 112 în caz de urgență. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
2: Magic Morning, am aflat că 8 din 10 români se gândesc la mâncare chiar și când nu le este foame. Fenomenul numit food noise e foarte răspândit și la noi și are legătură cu faptul că 77% dintre respondenți mănâncă pe fond emoțional. Când suntem stresați, triști, anxioși, plictisiți sau obosiți, mâncăm! Hai și mâine în Magic Morning! Te aștept la 6, ca de obicei. Mâine, povestea motanului Mișu, dispărut acum 17 zile din Bacău și găsit. Habar nu aveți unde. Abia aștept să vorbim mâine despre Mișu și multe altele în Magic Morning. Vă aștept!
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Yeah! Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregăti, sunt o mare știi ce zic.
7: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Pregătește-te!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
6: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă? Ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax. Magic relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

să fie vară, să fie vacanță, să fie, dacă se poate, undeva pe o stradă din Italia, undeva aproape de malul mării. Și Sara Albano și Romina Power am ascultat la Magic FM pentru stare de vacanță în Italia. Avem pe site-ul magicfm.ro și ne

confortabilă, eventual pe undeva prin Italia, iată câteva curiozități fascinante despre lumea auto. O mașină modernă obișnuită e o adevărată capodoperă, fiind asamblată din aproximativ 30.000 de piese individuale. Așa, un fel de Lego imens. Pe de altă parte, inventatorul tempomatului, Cruise Control, a fost un nevăzător. Și cei mai mulți kilometri parcurși de o singură mașină aparțin unui autovehicul din 1966. Mașina a rulat peste, se pare, 4,8 milioane de kilometri cu motorul original. When I first saw you.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci

0: Vama veche, vara asta am să mă îndrăgostesc de tine. Păi da, vara asta să ne îndrăgostim și să iubim, sau să iubim și mai mulți dacă iubeam deja. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare ascultăm Sarah Brightman și Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Magic FM, Liviu Șoșa ne aduce și un hit semnat George Michael, super piesă din 1984. În plus, în foarte scurt timp, ascultăm și Voltaj. Ne-am promis! Promitem și facem tot posibilul să ne ținem de cuvânt. Vrem să vă aducem mereu cea mai bună muzică. În ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi ascultăm Rednecks, Wish You're Here.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
3: Masters of Classic,
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
2: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
8: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing, alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax. Magic Relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

George Michael, Careless Whisper. Am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de miercuri. În mijlocul săptămânii ne aduce temperaturi ridicate în mai multe zone, dar și nopții tropicale, într-o perioadă în care nu stăm foarte bine la capitolul energie electrică. Dar eu zic să ne gândim doar la lucruri pozitive și să ne deconectăm de la cele negative. Din weekend, meteorologii au anunțat vreme ceva mai rece. Liviu și așa este numele meu, vă spun bun găsit. Astăzi o să vă povestesc ce se întâmplă în octombrie. Da, știu mai puțin, mai mult până atunci, dar e bine să știm din timp. Am pregătit un cuvânt nou, așa că fiți atenție să nu-l ratați. Cât despre muzică, tai sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Eros Ramazzotti, Un emoțiune per sempre. Bine v-am regăsit!

0: good times. I've got the power. This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în

Yakida, I Saw You Dancing, am ascultat la Magic FM. Indiferent de ce vârstă avem sau unde ne aflăm în acest moment, criza vârstei pare că ne lovește pe toți, mai devreme sau mai târziu. Trecem toți prin ea, însă cum învățăm să o gestionăm, ca să nu ne dea bătăie de cap? Liana Stanciu a stat de vorbă în cel mai recent episod Magic Live cu Ioana Găinușă, consilier filozofic, despre criza vârstei mijlocii, autocunoaștere, relația cu copiii și curajul de a te reinventa. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

mesaj. Ne-am promis, am ascultat la Magic FM, ne-am promis că toate poveștile pe care le facem în vacanță ne rămân nouă. Sunt povești care ne însoțesc o viață. Unele cuvinte îți rămân în minte, iar cu aceste cuvinte putem crea povești care ne însoțesc o viață. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. Cuvântul din această oră este șoaptă, așadar câteodată cuvintele trebuie șoptite. Aștept și răspuns la întrebarea: care este cea mai frumoasă conversație purtată într-o seară de vacanță? Toate le introduci acolo pe site în formular. Mult succes tuturor, mă întorc la alte super cântece, ascultăm în momentele următoare ABBA, The Winner Takes It All.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Alertă pe litoral. Un obiect suspect a fost găsit în mare, în zona de lux a stațiunii Mamaia, anunță televiziunile de știri. Ar putea fi vorba despre o bucată de dronă, însă acest lucru nu a fost confirmat de autorități. Un sector de plajă a fost izolat. Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță. Întreruperile au loc de mâine până duminică, în principal între 9 și 17. Lista actualizată a străzilor și a localităților afectate este disponibilă pe site-ul rețeleelectrice.ro. Primăria sectorului 1 organizează puncte de prim ajutor în contextul temperaturilor foarte ridicate. Punctele funcționează de luni până vineri în mai multe locuri, între care și sediile primăriei și ale Direcției de Asistență Socială. Capitala este sub cod portocaliu de caniculă, a anunțat ANM. Și începe modernizarea stațiilor STB. Aproape 1000 de adăposturi vor fi schimbate și adaptate temperaturilor ridicate. Măsura urmărește creșterea confortului termic în stațiile de transport public, mai ales în perioadele caniculare. Noile adăposturi vor fi montate etapizat. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Cumpără produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Vrico!
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar ceva mai devreme am ascultat piesa asta de la Bee Gees, Stayin' Alive, lansată în 1977. În 1978 ajunge pe locul întâi în Billboard Hot 100. E o piesă care câștigă și un Grammy. E piesa care te ține în viață. Pe magicfm.ro ai muzica în ton cu tine, aici ai colecția de web radios sau streamurile unde poți asculta cele mai bune cântece din jazz din anii 80, din anii 90 sau, de ce nu, Magic Party Mix pentru petreceri fabuloase. Streamurile sunt disponibile și în aplicație, iar la Magic FM vă invit să ascultăm în momentele următoare Blue și Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Prima oră la final, ora 16 la final. Rămânem împreună și în ora care urmează. Stați cu noi, am pregătit cele mai bune cântece. O să ascultăm All For One, I Swear. Am pregătit și un cântec din anul 1986, Freddie Mercury, The Great Pretender.

0: dar nu uităm de cântecele momentului. Rosaline, Snap. So I'm snapping one, two. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont. Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
3: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
0: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax, magic relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Rosalind Snap am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide ora cu numărul 2, ora 17. E un cântec lansat în anul 2022. Apropo de lansări, ce s-a lansat către lună și ce planuri are Agenția Europeană Spațială, vă povestesc imediat. Liviș, așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru din această după-amiază. Sper că ați avut o zi liniștită, sper că traficul nu e prea aglomerat și că drumul spre casă să fie unul așa mai relaxant. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You?

All for One, I swear, am ascultat la Magic FM. Horia Brenciu se pregătește de două super concerte pline de energie, concerte care vor marca 15 ani de prezență la Sala Palatului și 30 de ani de carieră de entertainment. Nu e singură, HB Orchestra, desigur, prezent și multe alte surprize. Concertele sunt programate pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului, așa că grăbește-te să-ți rezervi un loc. Biletele sunt disponibile pe site-ul get-in.ro. Horia Brenciu a fost în Magic Morning recent și a lansat o piesă nouă. Piesa se numește Touch. Momentul este pe site-ul nostru magicfm.ro. Eu mă întorc la alte super cântece, Shakira, Whenever, Wherever. Ascultăm în momentele următoare, dar și Freddie Mercury, The Great Pretender.

Freddie Mercury, The Great Pretender, am ascultat la Magic FM. Astăzi ar fi trebuit să atingă suprafața lunii o rachetă trimisă de SpaceX. E un simplu test, spun reprezentanții de la NASA, anunță BBC. Racheta are două module la bord care ar trebui să rămână pe lună, dar NASA analizează și impactul pe suprafața lunii sau cu suprafața lunii, dar și praful care se va degaja în momentul în care va fi impactul, pentru a strânge mai multe informații pentru viitoarele misiuni lunare. În schimb, Agenția Spațială Europeană și Pokémon își unesc forțele pentru a inspira tinerii în Săptămâna Mondială a Spațiului. Se întâmplă între 4 și 10 octombrie. Doar anul trecut au avut loc 50.000 de evenimente și au participat 102 țări. E o săptămână mondială a spațiului și se celebrează internațional știința, tehnologia și tot ceea ce ține de studiul universului, al spațiului. Mă întorc la alte super cântece, dar înainte să ascultăm Laurențiu Cazan, Say Something, ar trebui să vă gândiți la povestea aceea pe care ați creat-o în vacanță. Cuvântul orei este șoaptă și nu uitați să-mi răspundeți și la întrebarea care este cea mai frumoasă conversație purtată într-o seară de vacanță. Mult succes!

0: Magic FM, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri. Vreme caniculară și mâine în aproape toată țara. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: Codul portocaliu va fi extins la județele din Oltenia, Muntenia, Moldova și, desigur, Transilvania, de județele din vestul și nord-vestul țării, cod roșu, și asta înseamnă că temperaturile vor atinge 40-41 de grade. Așteptăm cele mai calde zile din acest interval canicular.
0: În același timp, majoritatea regiunilor vor fi mâine sub cod galben de vijelii, ploi torențiale și izolat grindină. Senatul for decizional a adoptat legea integrității, inclusiv amendamentele care vizează direct pe Dominic Frid și Mirabela Grădinaru. Astfel, persoanele cu decizii definitive de incompatibilitate sau de conflict de interese își pierd automat funcția, chiar dacă abaterea a fost constatată în trecut. Altă prevedere, soții, soțiile, dar și partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese. Și avertisment de la Serviciul Român de Informații în ce privește apeluri false în numele instituției. Persoane necunoscute falsifică numărul afișat pe ecranul telefonului, astfel încât apelul să pară că vine din partea SRI. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Joșa la Magic FM.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt

Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing, alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Alphaville Big in Japan am ascultat la Magic FM. E o piesă lansată în 1984. E piesa de debut a celor de la Alphaville. Piesa de debut care a fost inclusă pe albumul, pe primul lor album Forever Young. Videoclipul piesei se vede ceva mai încolo la Magic TV. Iar pe magicfm.ro te invit să descoperi streamurile Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, unde poți asculta oricând și oriunde cele mai bune cântece din anii 80 și anii 90. Streamurile sunt disponibile și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Nick Cave și Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.

0: și Kimbra, Somebody That I Used To Know, am ascultat la Magic FM, ora 17 la final și că tot e ora la care foarte mulți dintre voi, probabil că sunteți în mașină și vă uitați așa la un semafor, aflați că astăzi este o zi importantă. În 1914, pe 5 august, în Statele Unite ale Americii, se punea în funcțiune primul semafor. Întreaga poveste o găsiți pe site-ul nostru magicfm.ro. Deschidem imediat seara în care o să ascultăm alte super cântece. Celine Dion, My Heart Will Go. Tot ora viitoare la Magic FM, UB40, Homely Girl. Și de la ritmuri de reggae trecem la ritmuri de pop. Justin Timberlake, Cry Me a River. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Soliana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 8 din 10 români se gândesc la mâncare chiar și când nu le este foame. Fenomenul numit food noise e foarte răspândit și la noi și are legătură cu faptul că 77% dintre respondenți mănâncă pe fond emoțional. Când suntem stresați, triști, anxioși, plictisiți sau obosiți, mâncăm! Hai și mâine în Magic Morning. Te aștept la 6, ca de obicei. Mâine, povestea motanului Mișu, dispărut acum 17 zile din Bacău și găsit, habar nu aveți unde. Abia aștept să vorbim mâine despre Mișu și multe altele în Magic Morning. Vă aștept!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
5: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
5: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele 3 logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele 3 femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

UB40 Homely Girl e piesa care deschide seara la Magic FM. Pe ritmuri de reggae ne îndreptăm spre casă. E ultima oră pe care o petrecem împreună, ora 18. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Am pregătit informațiile despre vreme, vi le spun ceva mai târziu și e timpul să ne relaxăm cu multă muzică bună. Ora asta, așa cum am promis, ascultăm Cat's Eye, am pregătit și Jason Donovan, iar ceva mai încolo ascultăm un cântec de la Paula Abdul și Smiley. Însă în momentele următoare la Magic FM, Justin Timberlake, Cry Me a River.

Celine Dion, My Heart Will Go On, am ascultat la Magic FM. Dacă știi că ai o voce și vrei să te faci auzit și cunoscut, sau dacă simți că ești creativ și vrei ca piesele tale să fie auzite, acum e momentul să faci pasul cel mare la mare, evident. În cadrul festivalului de muzică ușoară de la Mamaia, te poți înscrie la creație sau interpretare. Intră acum pe festivalul.delamamaia.ro și înscrie-te. Mult succes de pe acum! Festivalul Mamaia are loc între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Mă întorc la alte super cântece, Jason Donovan, Sealed with a Kiss și Cat Eye, Gabriela.

Gabriela, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. Cuvântul din această oră este șoaptă, așadar intră pe site, fă-ți cont, completează-l în formular și lângă acest cuvânt, șoaptă, aștept și răspuns la întrebarea care este cea mai frumoasă conversație purtată într-o seară de vacanță. Mult succes tuturor, ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, Wet, Wet, Wet, Love is All Around.

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Părășteanu, ascultați știrile. Avertisment ASF referitor la existența unor documente false numite licența de broker. Autoritatea de supraveghere financiară subliniază că acestea nu reprezintă o dovadă a autorizării unei persoane sau entități pentru prestarea de servicii de investiții la nivel național. ASF recomandă investitorilor să verifice întotdeauna statutul unei entități în registrul public al instituției. Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj mâine din cauza caniculei sunt valabile pe drumurile naționale, expres și autostrăzi din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaș, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, aflate sub cod roșu până vineri la 10. SNSPA îi cere despăgubiri de 80.000 de euro profesorului Alfred Bulai acuzat de abuz sexual. Instituția invocă provocarea de daune morale prin încălcarea obligațiilor de protejare a imaginii sale. După o anchetă jurnalistică în care se arată că profesorul și-a abuzat studentele, el a fost arestat preventiv acum 2 ani, iar anul acesta a fost trimis în judecată. Și meteo de la Morg, este vreme caniculară mâine în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 41 de grade cu 38 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient, iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei! Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul, la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

Paul Abdul, Straight Up, am ascultat la Magic FM. Înainte să închei seara, vă spun doar că vremea se menține caniculară și mâine în aproape toată țara, conform prognozei de la Morecast. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. În vest vor fi cele mai ridicate temperaturi, maxima va fi de 41 de grade Celsius, iar pe litoral maxima va fi de 32 de grade Celsius. În București, vreme caldă cu cer variabil, iar în a doua parte a zilei cerul va fi mai mult acoperit, când posibil să apară ploi. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius.

0: dar și un cântec de la Jamie Woon, Shuda. Liviu Șoșa este numele meu, ne reauzim mâine de la 16. Toate bune, pa, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate, 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
5: Există voci pe care le aștepți de o viață.
6: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
6: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
5: Masters of Classic.
6: 12 și 13 septembrie.
5: Sala Palatului.
6: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
7: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
10: Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: Pizzașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Soliana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 8 din 10 români se gândesc la mâncare chiar și când nu le este foame. Fenomenul numit food noise e foarte răspândit și la noi și are legătură cu faptul că 77% dintre respondenți mănâncă pe fond emoțional. Când suntem stresați, triști, anxioși, plictisiți sau obosiți, mâncăm! Hai și mâine în Magic Morning! Te aștept la 6, ca de obicei. Mâine, povestea motanului Mișu, dispărut acum 17 zile din Bacău și găsit, habar nu aveți unde. Abia aștept să vorbim mâine despre Mișu și multe altele în Magic Morning. Vă aștept!
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yay!
3: Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurubat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la
6: Brico!
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: Net. Luna august este luna Salvamont,
1: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
1: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscine și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
1: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Are you ready for this? Unde e

0: radio.net.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Elspotro. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brasovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
5: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
4: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
6: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.

0: Stanciu. În Magic Morning am aflat că 8 din 10 români se gândesc la mâncare chiar și când nu le este foame. Fenomenul numit food noise e foarte răspândit și la noi și are legătură cu faptul că 77% dintre respondenți mănâncă pe fond emoțional. Când suntem stresați, triști, anxioși, plictisiți sau obosiți, mâncăm! Hai și mâine în Magic Morning! Te aștept la 6, ca de obicei. Mâine, povestea motanului Mișu, dispărut acum 17 zile din Bacău și găsit, habar nu aveți unde. Abia aștept să vorbim mâine despre Mișu și multe altele în Magic Morning. Vă aștept!
1: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic,
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
1: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eventiment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie! We'll be right back.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Are you ready for this? Unde e muzica?

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!